0: Діді о реп, волаємо бах. Кіді о ніч, війни, так волаємо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припомення мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісал мам.